RJB yon bel bose pou mwen hadou eme top rou eme top 3 ka, ok, RJB. Mako e Wasko sa di live yesek, kwa paske, nou teni yon pil la pli, kwa Wasko, vwe dlo, Wasko, vwe dlo, mwen yon pa jeme vwe dlo pa avan.